0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq Radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyanın 70 illiyi, beynəlxalq radionun 85 illiyi, az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür. Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı ki, həmin ifadə ilə elə ifrada çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
2: Politoloq Əziz Əlibəyli.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Vaşinqtonda sülh müqaviləsi mətninin paraflanmasından bir il ötür. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan və Tacikistan arasında illik təhsil kvotalarının qarşılıqlı ayrılması haqqında saziş təsdiqlənib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Birinci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun davamlı beynəlxalq platforma kimi inkişaf etdirilməsi məqsədilə təşkilat komitəsi yaradılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun uğurlu nəticələrini və formalaşmış əməkdaşlıq əlaqələrinə nəzərə alaraq, forumunun mütəmadi əsasda təşkili məqsədilə təşkilat komitəsinin yaradılmasına qərar verilib. Avqustun 8-də Prezident İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına tarixi səfərinin və Ağ Evdə Azərbaycanla Ermənistan arasında paraflanma sənədinin əldə olunmasından bir il keçir. Ötən müddət göstərdi ki, həmin gün əldə olunan razılaşmalar təkcə iki ölkə arasında münasibətlərin nizamlanması istiqamətində atılmış addım deyil, həm də Cənubi Qafqazın gələcəyini müəyyənləşdirən yeni geosiyasi mərhələnin başlanğıcı idi. Dövlət başçısı İlham Əliyev Vətən müharibəsində Azərbaycanın tarixi qələbəsinə rəhbərlik etdiyi kimi 2025-ci il avqustun 8-də Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilən görüşdə də diplomatiya və siyasət müstəvisində mühüm nəticələrin əldə olunmasına nail oldu. Bu hadisə təkcə region üçün deyil, beynəlxalq ictimaiyyət üçün də xüsusi maraq doğurdu. Həmin gün dünyanın diqqəti Amerika Birləşmiş Ştatlarına yönəlmişdi. ABŞ prezidenti Donald Trump, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında keçirilən görüş, eləcə də imzalanan sənədlər beynəlxalq siyasətin əsas gündəm mövzularından birinə çevrilmişdi. Bu kontekstdə TRIP layihəsi də regionun yeni əməkdaşlıq strukturunun mühüm elementlərindən biri oldu və gələcək inteqrasiya proseslərinə əlavə imkanlar açdı. Azərbaycan ilə Ermənistan arasında davamlı sülhün təmin olunması yalnız iki dövlət üçün deyil, bütövlükdə Cənubi Qafqazın təhlükəsizliyi, iqtisadi inkişafı və beynəlxalq nəqliyyat marşrutlarının genişlənməsi baxımından strateji əhəmiyyət daşıyır. Və ötən ilin 8 avqust tarixi Azərbaycan diplomatiyasının müasir tarixində dönüş nöqtələrindən biri kimi yadda qalmaqdadır. Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin paraflanması, eləcə də Trump marşrutu layihəsi üzrə əldə olunmuş razılaşmalar Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakı və İrəvanla münasibətlərini yenidən işə salmasına imkan verib. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının sülh məramlı missiyaları üzrə xüsusi elçisinin baş müşaviri Ari Lightstone deyib. Amerika Birləşmiş Ştatları Vaşinqton samitindən həm Azərbaycan, həm də Ermənistanla iki tərəfli münasibətlərimizi yenidən işə salmaq üçün istifadə etdi, deyə müşavir bildirib. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük baş tutacaq. Bu ölkəyə 8 vaqon buğda, 10 vaqon daş kömür göndəriləcək. Qatar avqustun 8-də Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından yola düşəcək.

0: Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
3: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

Bizi geleceğe aparan ses. Beynalxalq Radio 85.

Şu şanın sesi.

seni kimdir seven bica, qərənfil. Sənə mən aşiq şeyda, qərənfil. Səni gülşən ara, aşüftə gördüm. Yəqin bildim, tutub sevda, qərənfil. Belə bəcmürdə hal ilə durubsan, düşər güllər ara qovğa, qərənfil. Dri hakim, vəfasızdır bu gülşən, gedər bu təlatı ziva, qərənfil. Üzündən pərdəyi nazın kənar et, unutma aşiqi.

0: kövrək qəlbli, incə ruhlu Xoşutbanlı Natəvan. Öz yaradıcılığı ilə ədəbiyyat xəzinəmizi zənginləşdirməklə kifayətlənməyib. Mədəniyyət beşiyimiz sayılan Şuşada səsi, sədası ətraflara yayılan ədəbi məclis yaradıb. Şairləri, musiqiçiləri ətrafına toplayıb. Əziz dinləyicilər, bu barədə daha ətraflı Şuşanın səsinin bu dəfəki buraxılışında söhbət açacağıq. Sözü professor, siyasi elmlər doktoru, Qarabağ İrsini Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Elçin Əhmədova verirəm. Buyurun Elçin müəllim.
1: Təşəkkür edirəm. 19-cu əsrin ikinci yarısında təşkil edilən ədəbi məclislər içərisində həm iştirakçıların sayına görə, həm başqa ədəbi məclislərlə əlaqələrinə görə Şuşada təşkil olunan və Xan qızı Xoşutbanlı Natəvanın rəhbəri etdiyi məclisi üns çox mühüm yer tutur. Və bu məclisin səsi, sorağı nəinki Azərbaycan bölgələrinə, hətta Tiflisə, İrəvana, Təbrizə, Tehrana, Aşqabada və digər şəhərlərə belə gedib yayılmışdır. Bildiyimiz kimi, həmin dövrdə Azərbaycanın bir sıra bölgələrində, xüsusilə də Bakıda, Şamaxıda, Lənkəranda da ədəbi məclislər var idi ki, onlar da geniş fəaliyyət göstərdiyi bir zamanda məclisi üns Şuşadan müxtəlif adlarda fəaliyyət göstərən ədəbi məclislərlə şeirləşirdilər, onlarla əlaqə saxlayırdılar. Və bu baxımdan qeyd etmək lazımdır ki, 19-cu əsrin artıq birinci yarısında Şuşada yeni ədəbi qüvvələr yetişməkdə idi. Və yaşlı və cavan Qarabağ şairlərinin mənəvi ehtiyacı və poeziya rəğbətinin artmasından irəli gələn zərurət nəticəsində başqa şəhərlərdə olduğu kimi burada da artıq şairlər məclisi yaranmışdı, bu fikir ortaya atılmışdı. Və qeyd etmək lazımdır ki, ilk dəfə belə bir yeri, yəni bu məclisin toplaşdığı yeri Hacı Abbas Agəhin mənzilinin üst mərtəbəsi seçib.

0: şairler ve bu şairlerin bura toplanması karar alınır. Mirzə Rəhim Fəna yazır ki, bildiğimiz kimi Mirzə Rəhim Fəna bu məclisin ən yaxın üzvlərindən biri olmuşdur və onun haqqında da məlumat verəcəyik. O yazır ki, mən belə bir yer üçün Hacı Abbas Agəhə müraciət etdim. O da evini nişan verdi və 1864-cü ildən etibarən Agəhin evinə toplaşan gənclər şeirdən, ədəbiyyatdan bəhs açırlar, tarix və musiqi haqqında mübahisə və müzakirələr keçirərdilər. Və bu kiçik məclisə toplaşan, həm də şeir sənətə xüsusi maraq göstərən, həm Mirzə Rəhim Fəna, ondan başqa Agah, Mirzə Ələsgər Növrəz, Mamo bəy Mamayı və başqaları özləri də şeirlər yazar, yazdıqlarını oxuyub və bir-birlərinin rəyini öyrənərdilər. Və qeyd etmək vacibdir ki, 1864-cü ildən 1872-ci ilə kimi adsız olan bu məclis, həmin ildə, yəni 1872-ci ildə Xan qızı Xurşudbanu Natavanın evinə köçürülür.
1: Maraqlı burasıdır ki, Məclis-i Ünsün adı tarixin yaddaşında yaşamaqla bərabər müasir dövrümüzdə də söz adamları bu ənənəyə müraciət ediblər. Bir vaxtlar ana televiziyamızda eyni adlı proqram nümayiş olunub. Həmin verilişin bir buraxılışı Məclis-i Ünsə həsr edilib.
2: Məclislərə gəldiysə, məclis artıq zərurətdən olan bir hal idi. Çünki artıq xanlıqlar yox idi, ləğv olunmuşdu və şairlər müəyyən bir yer, müəyyən bir məkan axtarırdılar ki, onlar öz sözlərini desinlər və ədəbiyyatı inkişaf etdirsinlər. Ona görə bəyən siz qeyd elədiniz ki, artıq bir neçə məclis yaranmışdır. Tarixi xronoloji cəhətdən götürdükdə Qarabağ Ədəbi Məclisi, yəni Məclis-i Üns Ədəbi Məclisi təxminən 4-cü və 5-ci yerlərdən birini tutur. Çünki bu məclis təxminən yaranıbdır əslində 1864-cü ildə. Bunun əsas yaradıcısı da ilk dəfə olubdur Mirzə Rəhim Fəna.

0: Vous entendez la voix de Choucha. La voix de Choucha continue.
1: Şuşada Mirzə Rəhim Fənanın atası Mirzə Məmməd Baqi Qarabağ xanlığının dərbar münşüsü kimi Natavanın xanlıq mülkünü idarə edirdi və onun hesabat işlərini aparırdı. Bu baxımdan 1872-ci ildə o vəfat etdikdən sonra Natavan bu işi gənc və bacarıqlı Mirzə Rəhim Fənaya həval edir. Beləliklə, Mirzə Rəhim Fəna Natavanın ailəsinə daha da yaxınlaşmış olur. Vaxtının çoxunu Natavanın sarayında keçirən Fəna nəhayət oraya köçür və Natavanın şairlik qabiliyyəti, şeirə, sənətə olan marağı, həm də Fənanın onun sarayında yaşaması Şairlər Məclisinin Agahın mənzilindən Natavanın sarayına köçməsinə səbəb olur. Az bir müddət içərisində orada iştirak edənlərin sayı da artır. Əksər vaxtlarda Mirzə Rəhim Fənanın yanında olan İskəndər bəy Rüstəmbəyov, Xudadad bəy, Natavanın böyük oğlu gənc Mehdiqulu xan Vəfa və başqaları tez-tez məclisdə iştirak edirdilər. O zaman həm də bu şairlərdən əlavə maarifpərvər ziyalılar, xüsusilə də Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Mehdi bəy Sarcalı, Talıb bəy Vəzirov, Mirzə Kərim bəy Nəsirbəyov, Abbas bəy Pəroğlu, Mirzə Həsən bəy Hacıyev və digər maarifpərvər ziyalılar həmin məclisə gəlir, öz şeirlərini oxuyur və gənclərlə mübahisəyə girişirdilər. Və Şuşada bu ədəbi məclisin artıq geniş fəaliyyət göstərdiyi bir dövrdə danışarkən həmin məclisin yeni-yeni şairləri gəlsə də bunların əlbəttə ki hamısı eyni dərəcədə fəaliyyət göstərməmişdilər. Məclis üzvlərinin tərtib etdikləri müxtəlif əl yazmalarda onların yazılarından məlum olur ki, həm Xurşudbanı Natavan, Aga, Növrəz, Mamubəy Mamayı, Mirzə Sadıq Pira və digərləri məclisdə əsas

0: Restez néanmoins bien santé, Chouchat.
1: La voix de Chouchat continue.
2: Qeyd etmək lazımdır ki, bu məclis, yəni məclis üz ədəbi məclisi Natəvan evinə köçənə qədər hələ adsız fəaliyyət göstərirdi. Yəni sonradan ona məclis üz adı verilmişdi. Şuşada Şairlər Məclisi digər yığıncaqlardan fərqlənirdi. Xüsusilə də onun toplantıları artıq Natəvan evində toplanan bu deməli məclis müntəzəm xarakter aldıqdan sonra məclisin məşğələlərində bir ciddilik yaranmağa başlayır. Həm də klassik şərq və Azərbaycan ədəbiyyatının öyrənilməsi, musiqi, hikmət, nücum və tarixə aid söhbətlər əsas məzmunu təşkil edirdi. Məclisə toplaşanlar ona artıq ad qoymağı qərar aldılar. Bu baxımdan şairlər oradan iştirak edənlərin dostluq və səmimiyyətini eyni zamanda ünsiyyətinə müvafiq olaraq bu ədəbi məclisi məclisi üz, yəni ünsiyyət və dostluq məclisi adlandırmağa başladılar. Biz keçən dəfəki söhbətlərimizdə qeyd etmişdik ki, Mir Möhsün Nəvvaf Qarabağı haqqında danışarkən onun evində, onun rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən bir Məclis-i Fəramuşan adlı ədəbi məclis var idi ki, o ədəbi məclis də Natəvan evində fəaliyyət göstərən adını çəkdiyimiz Məclis-i Üns ədəbi məclisi ilə əlaqə saxlayırdı. Və orada olan şairlərin bəzisi hətta Məclis-i Üns-ün toplantılarında iştirak edirdi. Və bu sıradan adını çəkə bilərik Fatma xanım Kəminəni ki, o Məclis-i Fəramuşanın üzvü olsa da Məclis-i Üns-ün toplantılarında da iştirak edirdi.
3: Düşər könlüm əziza, qanəsənsiz. Gəlir şam-ı səhər əfxanəsənsiz. Səninlə duzəxin narinə yanmam. Behiştə baxmazam dilmanəsənsiz. Edən abad memari vüsalım. Olubdur hicirdə viranəsənsiz. Dinimdə zikirsən, könlümdə fikrim. İki aləm dəxi əfsanəsənsiz. Kəminə, ey hərifi bimürüvvət, ola qorxum budur, divanəsənsiz.
4: В эфире «Голос Шуши».
2: Bütün bunlar göstərir ki, Şuşada hər iki məclisin qabaqcıl, mədəni üzvləri sənətkar, göz açıq qadınlara çox yüksək qiymət verirdilər. Eyni zamanda heç də təsadüfü deyildir ki, həmin dövrdə Şuşada olan hər iki məclisdə Natəvan və Kəminə kimi şairələr yaxından iştirak edirdilər və bütün Azərbaycan şairləri arasında çox böyük hörmət qazanmışdılar. Hətta bu dövrdə hər iki şairənin köməyi ilə qadınlar arasında şeirə, ədəbiyyata xüsusi maraq yaranmağa başlamışdı ki, bu işdə Natəvanın xüsusi rolunu qeyd edə bilərik. Üzeyir bəy Hacıbəylinin anası Şirin xanım Əliverdibəyovanın musiqiyə, şeirə, ədəbiyyata meyil göstərməsi, maraq göstərməsində də xan qızı Xurşudbanu Natəvanın xüsusi köməyi olmuşdur.
5: Tədqiqatlardan, müasirlərinin xatirələrindən bəlli olur ki, məclisə rəhbərliyin xan qızının himayəsinə keçməsi, onun maliyyə məsələlərini öz üzərinə götürməsi Natəvanın nüfuzunu şəhərdə xeyli artırmışdı. Burada məclislərin elə Natəvanın öz evində təşkili də böyük rol oynayırdı. Məclis-i Üns Şuşa xanəndələrinin də çox sevdiyi məkan idi. Hacı Hüsü, Məşədi İsi və digər xanəndələr də Məclis-i Fəramuşanla yanaşı Məclis-i Üns-ün toplantılarında iştirak ediblər. Məclisin üzvləri Novruz bayramını da xüsusi təntənə ilə qeyd edirdilər. Belə günlərdə onlar bir yerə toplaşar, bayrama həsr olunmuş şiirlər, qəzəllər, qəsidələr səsləndirərdilər. Musiqilər bu bayrama xüsusi rəng qatardı. Bir qayda olaraq musiqi məclislərində başçı seçilər, paça

0: adlandırılan o şəxs şənliyi idarə edərdi. Mirzə Ələsgər Növrəz də belə bağçılardan biri olmuşdu və bayram tədbirlərinə bağçılıq etmişdi. 1897-ci ildə Xurşudbanın atadan vəfat etdikdən sonra məclis fəaliyyətini dayandırmalı oldu. Bu hadisə daha çox onun yaşlı üzvlərini təsirləndirdi. Mirzə Həsən Yüzbaşov, Mamabəy Mamoyi, Mirzə Ələsgər Növrəz orada keçirdikləri xoş anları xatırlayır, təsir dolu qəzəllər yazırdılar. Bütün bunlar isə Dürrü Yektaya olan böyük ehtiramın ifadəsi kimi yaddaşlarda qaldı. Əziz dinləyicilər, Şuşanın səsinin növbəti buraxılışı sona çatdı. Müəllif Profesor Elçin Əhmədov, rejissor Ülviyə Zamanlı, aparıcı Xuraman Həsənova, redaktor Aybəniz Məmmədəliyeva idi.
1: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Söz, sənət xəzinəmizdən incilər.

Azərbaycanın qədim mədəniyyət yaddaşını özündə həkk edən şəhərlərimizdən biri Şəki şəhəri. Bu şəhərin küçələrini gəzərkən sanki hər addımında bir sənətkarın nəfəsini duyursan. Kərvansarayların kölgəsində ipək yolunun addım səsləri, misgərlərin çəkicində əsirlərin ritmi, axşam məclislərinin musiqisində isə dağların dərin nəfəsi yaşayır. Şəki elə bir yerdir ki, burada sənət

təbiətin davamıdır. Çayın axarı kimi həlim, yağışın səsi kimi yumuşaq, qayaların duruşu kimi möhkəm. Bu zəngin mədəniyyətin nüvəsində bir səs vardı ki, bütün bu ölməz ruhu özündə cəmləyib uzaqlara daşıdı. Bu səs Şəkili Ələsgər Abdullayevin səsi idi.

1866-cı ildə Şəkinin sadə bir ailəsində doğulan Ələsgər, ağır zəhmət içində böyüsə də qəlbində başqa bir yol vardı. O, gündəlik işlərdən yorulanda məclislərdə eşitdiyi muğamlarla təsəlli tapırdı. Bu sevgi onu əvvəl Keçdazlı Həşimin, sonra isə Bakı musiqi sevərlərinin çevrəsinə gətirdi. Burada Ələsgərin ifası təkcə bir istedadın səsi kimi yox, bir məktəb kimi qarşılandı. XX əsrin əvvəllərində Bakıda keçirilən məşhur şərq konsertlərində böyük səhnəyə ilk çıxışı oldu. Dinləyənlər üçün Ələsgərin rahabı və cəhargahı yalnız bir muğam yox, onlar üçün bir təcrübə məktəbi idi. Onun səsində Şəkinin mədəniyyəti, insanların zəhmətkeşliyi, dağların təmiz havası vardı. O, muğamı ifa edərkən sanki hər sözü, hər zəngüləni yaşayırdı.

Ələsgərin şöhrəti qısa zamanda sərhədləri aşdı. 1912-1918-ci illərdə İran, Türkiyə və Orta Asiya şəhərlərində möhtəşəm konsertlər verdi. Deyilənə görə, İranda məclislərin birində şah onun ifasına valih olub, xanəndəni hətta medalla təltif edir. Bu, həm onun şəxsi uğuru, həm də Azərbaycan xanəndəlik ənənəsinin dünyaya tanıdılması idi. 1913-1914-cü illərdə Tiflis və Kiyev studiyalarında yazılan səs yazıları Ələsgərin sənətini əbədiləşdirdi. Qurban Pirimovun tarı ilə birləşən bu səs, qramofonda o dövrün muğam nəfəsini bu günə qədər qoruyub saxlayır. Şəkil Ələsgərin səsi bu gündə arxiv yazılarında yaşayır və ən önəmlisi, bu tələbələr üçün bir məktəb, bir yoldur. Muğamsevər dinləyicilər üçün isə keçmişin canlı yadigarıdır.

Şəkidə rəzgər sübut elədi ki, böyük sənət heç vaxt səssiz qalmır. Şəkinin qədim ruhu onun səsində canlandı. Təravətini, yanğısını, ustalığını itirmədən bu günə qədər gəlib çatdı. Hələ indən belə uzun illər boyu yaşayacaqdır.

در باد بهار سویا I'm

Fire!

dəqiq və operativ. Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi qeyd edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm

0: Yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
1: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimliyev.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Daşlarda

Zindan Gala. Hər daş zamanın üzərində qalan barmaq izidir. İnsan ömrü zamanın qarşısında bir anlıq qonaqdır. Daş isə əsrlərin içindən keçən yolçudur. İnsan görür və unudur. Daş isə görür və yadda saxlayır. Ona görə də qədim abidələrə baxarkən sadəcə daş görmürük. Biz zamanın özünü görürük. Hər çat bir hadisənin izi, hər aşınma bir əsrin nəfəsi, hər kitabə isə keçmişdən gələn bir səslənişdir. Daşlarda tarix yoxdur. Daşların özü tarixdir.

0: yaşarız. Bir tarih, her nahır bir medeniyet.
1: Əsrlərin sükutunu qoruyan qala. Lənkəranın qədim torpağında Xəzərin rütubətli nəfəsi ilə Talış dağlarının əzəməti arasında ucalan dairəvi qala təkcə bir memarlıq abidəsi deyil. O, zamanın daşlaşmış yaddaşı əsrlərin sükut içində yazdığı bir salnamədir. Bu qala qarşısında dayanarkən insan sadəcə daş divarlara baxmır. O, keçmişin gözlərinə baxır, tarixlə üz-üzə qalır. Bəzən elə görünür ki, dairəvi qala daşdan yox, əsrlərin xatirələrindən tikilir. Onun hər daşı bir dövrün nəfəsini, hər çatlaq bir hadisənin izini, hər divarı isə minlərlə insan taleyinin səssiz hekayəsini daşıyır. Zaman bu qalanın üzərindən keçib, küləklər onun daşlarını oxşuyub, yağışlar divarlarını yuyub, amma heç biri onun yaddaşını silə bilməyib.

Tarixi mənbələrə görə dairəvi qala və sonralar mayıqa çevrilmiş digər qala tikilisi ümumi Lənkəran qala sisteminin əsas müdafiə qüllələri hesab edilirdi. Bu tikililər şəhərin iki istiqamətində yerləşərək qala divarlarının möhkəmliyini təmin edir. Düşmən hücumlarına qarşı müşahidə və müdafiə funksiyasını yerinə yetirirdilər. Bəzi araşdırmalarda qeyd olunur ki, hər iki qala 18-ci əsrdə qüdrətli hökmdar Nadir Şahın əmri ilə inşa edilmişdi. Əgər bu ehtimal doğru olarsa, həmin tikililər dövrün hərbi memarlığının ən mühüm nümunələrindən biri sayılır. O zamanlar dairəvi qala ilə digər müdafiə qülləsi arasında uzanan hasarlar Lənkəran qalasının ön müdafiə xəttini təşkil edirdi. Şəhərə yaxınlaşan hər kəs əvvəlcə bu möhtəşəm müdafiə sisteminin qarşısında dayanmalı olurdu. Tarix bəzən daşların taleyində dəyişir. ...19-cu əsrdə baş verən hadisələrdən sonra Lənkəran qalasının böyük hissəsi dağıdıldı. Vaxtı ilə bir-birini tamamlayan müdafiə tikililəri ayrı düşdü. Qala divarları yox oldu. Lakin iki əsas qüllə tarixə meydan oxuyaraq ayaqda qalmağı bacardı. 1869-cu ildə Şimal Dayaq məntəqəsinin zirvəsinə fanar quraşdırıldı və həmin tikili yeni funksiyaya sahib oldu. Beləliklə, qədim müdafiə qülləsi Lənkəran mayaqına çevrildi. Bir zamanlar düşmən təhlükəsini izləyən qala artıq dənizçilərə yol göstərən işıq mənbəyi oldu. Dairə formasında tikilmiş istehkamlar müdafiə baxımından daha əlverişli hesab olunurdu. Bu quruluş sayəsində hücum edən qüvvələrə qarşı müşahidə imkanları genişlənir, divarların dayanıqlığı artırdı. Bugün də qalaya baxarkən insan həmin dövrün memarlarının nə qədər yüksək mühəndislik biliklərinə malik olduqlarını hiss edir. Bugün dairəvi qala sadəcə tarixi abidə deyil, o Lənkəranın keçmişdən günümüzə uzanan daş salnaməsidir. Bir zamanlar qala divarları arxasında əsgərlər keşik çəkirdi. Daha sonra həmin divarlar arasında məhbusların addım səsləri eşidildi. Bugün isə həmin daşlar turistlərin, tədqiqatçıların və tarix sevərlərin maraq dolu baxışlarını qarşılayır. Dairəvi qala və Lənkəran mayakı sanki bir-birinə uzaqdan baxan iki qoca keşikçini xatırladır. Onlar əsrlər əvvəl eyni məqsədə xidmət etmiş, eyni şəhəri qoruyub və eyni taleyi yaşayıblar. Biz əsrlərin yaddaşını, Lənkəranın keçmişini və zamanın sınaqlarından çıxmış bir irsi görürük.

0: Mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibətilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni... Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibətilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
1: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

Kapıdan Atevan Sadıguva'dır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Yola saldığımız həftə Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Dövlət başçısı yeni Səngəçal yarımstansiyasının açılışında iştirak edib. Vaşinqtonda sülh müqaviləsi mətninin paraflanmasından bir il ötür. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ukraynaya rəsmi səfər edib. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi ilə Fələstin Dövlətinin Xarici İşlər Nazirliyi arasında Fələstin Dövlətinin Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyinə maliyyə yardımının göstərilməsi haqqında protokolu təsdiq edib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Bu gün Prezident İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına tarixi səfərinin və Ağ Evdə Azərbaycan-Ermənistan arasında paraflanma sənədinin əldə olunmasından bir il keçir. Ötən müddət göstərdi ki, həmin gün əldə olunan razılaşmalar təkcə iki ölkə arasında münasibətlərin nizamlanması istiqamətində atılmış addım deyil, həm də Cənubi Qafqazın gələcəyini müəyyənləşdirən yeni geosiyasi mərhələnin başlanğıcı idi. Dövlət başçısı İlham Əliyev vətən müharibəsində Azərbaycanın tarixi qələbəsinə rəhbərlik etdiyi kimi 2025-ci il avqustun 8-də Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilən görüşdə də diplomatiya və siyasət müstəvisində mühüm nəticələrin əldə olunmasına nail oldu. Bu hadisə təkcə region üçün deyil, beynəlxalq ictimaiyyət üçün də xüsusi maraq doğurdu. Həmin gün dünyanın diqqəti Amerika Birləşmiş Ştatlarına yönəlmişdi. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında keçirilən görüş, eləcə də imzalanmış sənədlər beynəlxalq siyasətin əsas gündəm mövzularından birinə çevrilmişdi. Bu kontekstdə TRIP layihəsi də regionun yeni əməkdaşlıq strukturunun mühüm elementlərindən biri oldu və gələcək inteqrasiya proseslərinə əlavə imkanlar açdı. Azərbaycan ilə Ermənistan arasında davamlı sülhün təmin olunması yalnız iki dövlət üçün deyil, bütövlükdə Cənubi Qafqazın təhlükəsizliyi, iqtisadi inkişafı və beynəlxalq nəqliyyat marşrutlarının genişlənməsi baxımından strateji əhəmiyyət daşıyır. Və ötən ilin 8 avqust tarixi Azərbaycan diplomatiyasının müasir tarixində dönüş nöqtələrindən biri kimi yadda qalmaqdadır. Ötən həftə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ukraynaya rəsmi səfər edib. Səfər çərçivəsində Ceyhun Bayramov bu ölkənin prezidenti Volodimir Zelenski tərəfindən qəbul edilib. Söhbət zamanı Azərbaycan ilə Ukrayna arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, siyasi dialoq, enerji, nəqliyyat, humanitar əməkdaşlıq, habelə qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq məsələlər müzakirə edilib. Xarici İşlər Naziri həmçinin Prezident Volodimir Zelenskinin Azərbaycanın Ukraynaya göstərdiyi humanitar yardımla bağlı xoş sözlərini və davamlı dəstəyə görə Prezident İlham Əliyevə ünvanladığı təşəkkürü yüksək qiymətləndirdiyini bildirib. Nazir həmçinin Ukraynalı həmkarı Andrey Sibiga ilə görüşüb. Azərbaycan və Ukrayna Xarici İşlər Nazirləri arasında əvvəl təkbətək, sonra isə nümayəndə heyətləri arasında geniş tərkibli görüş baş tutub. Nazir Ceyhun Bayramov Cənubi Qafqaz və Yaxın Şərqdə regional təhlükəsizlik məsələlərini, eləcə də Ukraynada sülhün əldə olunması üzrə səyləri müzakirə edib. Ukrayna Prezidenti Ofisinin rəhbəri Kiril Budanov ilə görüşdə isə siyasi, iqtisadi, enerji, nəqliyyat və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi nəzərdən keçirilib. Ukraynanın Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Igor Klimenko ilə görüşdə regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri, eləcə də enerji təhlükəsizliyi arasında əməkdaşlıq perspektivləri ətrafında ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb. Səfər çərçivəsində Ceyhun Bayramı Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Andrey Sibiganın iştirakı ilə Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin parkında yerləşən Ukraynanın həlak olmuş müdafiəçilərinin xatirə memorialını ziyarət edib. Xarici İşlər Nazirliyi başçısı abidə önünə əşlin qoyaraq onların xatirəsini ehtiramla yad edib. Daha sonra Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Kiyevdə Ukrayna istehsalı olan pilotsuz uçuş aparatlarının sərgisi ilə tanış olub. Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyində arxiv sənədlərlə tanış olub. Sənədlər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Ukraynadakı diplomatik nümayəndəliyinin fəaliyyətini, həmçinin 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan ilə Ukrayna arasında mövcud olmuş diplomatik münasibətləri əks etdirir. Ceyhun Bayramov həmçinin Azərbaycanın Kiyevdəki səfirliyini ziyarət edib. Nazir səfirliyin əməkdaşları ilə görüşüb və diplomatik nümayəndəliyin fəaliyyəti barədə ətraflı məlumatlandırılıb. Səfər çərçivəsində Ceyhun Bayramov həmçini İrpen şəhərində də olub. Nazir İrpendə əməkdar elm xadimi, görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyeva adına parkı ziyarət edib.

Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan İsveçrə Konfederasiyasının Federal Şurasının üzvü, Xarici İşlər üzrə Federal Departament rəhbəri və ATƏT-in fəaliyyəti olan sədri İqnasio Kasisi ilə geniş tərkibdə görüş keçirib. Görüş zamanı Azərbaycan-İsveçrə ikitərəfli gündəliyi, İsveçrənin ATƏT sədrliyi dövrünün prioritetləri, Azərbaycan-ATƏT əməkdaşlığının hazırki vəziyyəti və perspektivləri, həmçinin regiondakı post-münaqişə vəziyyəti və Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi müzakirə olunub. Ceyhun Bayramov həmçini Estoniyanın yeni təyin olmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tina Nirk ilə görüşüb. Görüş zamanı səfir Tina Nirk etimadnaməsinin surətini Nazir Ceyhun Bayramova təqdim edib. Nazir səfiri yeni təyinatı münasibəti ilə təbrik edərək, onu Azərbaycandakı diplomatik fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Azərbaycan ilə Estoniya arasında siyasi, iqtisadi, ticarət, nəqliyyat, rəqəmsallaşma, təhsil və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Azərbaycanın Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov xarici ölkələrdəki səfirliklər nəzdində fəaliyyət göstərən hərbi ataşilərlə görüş keçirib. Görüşdə nazirə cari il ərzində Azərbaycanın digər dövlətlərlə hərbi əməkdaşlığının mövcud vəziyyəti, hərbi ataşilik aparatlarının fəaliyyəti və xarici ölkələrdə yeni yaradılmış ataşilik aparatları barədə ətraflı məlumat verilib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Ermənistanın Azərbaycana və xalqımıza qarşı çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşı, o cümlədən Arayıq Harutimyan, Arkadi Kukasyan, Bako Sakiyan və digərlərinin barələrində Bakı Hərbi Məhkəməsinin hökmündən verilən apellyasiya şikayətləri üzrə açıq keçirilən məhkəmə prosesi başa çatıb. Məhkəmənin qərarına əsasən təqsirləndirilən şəxslər və onların müdafiəçilərinin apellyasiya şikayətləri təmin olunmuyub. Xatırladaq ki, Bakı Hərbi Məhkəməsinin 2026-cı il 5 fevral tarixli hökmünə əsasən Arayıq Harutinyan, Levon Manakasyan, David Manukyan, David İşxanyan və David Babayan ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhrum ediliblər. Arkadi Kukasyan və Bako Sakyan 20 il, Madat Badayan və Milksed Paşayan 19 il, Garik Martirosyan 18 il, David Allahverdiyan və Levon Balayan 16 il, Vasili Beglaryan, Gurgen Stepanyan və Erik Kazaryan isə 15 il müddətin azadlıqdan məhrum ediliblər. Beynəlxalq Radio həftənin yeşununu təqdim etdi.

gözümün kederini boğuran, hem acı hakikaten.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm. Bol-bol uğurlar arzulayıram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzulayıram. Uğurlar arzulayıram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor ve bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

zor bilmeyirik biz. Gecəni süpədək, göynəyirik biz. Gələn gedəni dinləyirik biz. O gündə, o anda heç olmayaydı. Heç nədən bir sözü biz dağ eylədik. Yalanı

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi qeyd edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri Elxan Mirhəşimliyev.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizə ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruhporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.

0: Birliğin remzi. Beynal Halk Radyo 85.
1: Salam hürmetli dinleyiciler. Beynal Halk Radyo haftanın geçimini təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Yola saldığımız həftə Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Dövlət başçısı yeni Səngəçal yarımstansiyasının açılışında iştirak edib. Vaşinqtonda sülh müqaviləsi mətninin paraflanmasından bir il ötür. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ukraynaya rəsmi səfər edib. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi ilə Fələstin Dövlətinin Xarici İşlər Nazirliyi arasında Fələstin Dövlətinin Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyinə maliyyə yardımının göstərilməsi haqqında protokolu təsdiq edib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Bugün Prezident İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına tarixi səfərinin və Ağ Evdə Azərbaycan-Ermənistan arasında paraflanma sənədinin əldə olunmasından bir il keçir. Ötən müddət göstərdi ki, həmin gün əldə olunan razılaşmalar təkcə iki ölkə arasında münasibətlərin nizamlanması istiqamətində atılmış addım deyil, həm də Cənubi Qafqazın gələcəyini müəyyənləşdirən yeni geosiyasi mərhələnin başlanğıcı idi. Dövlət başçısı İlham Əliyev vətən müharibəsində

Azərbaycanın tarixi qələbəsinə rəhbərlik etdiyi kimi 2025-ci il avqustun 8-də Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilən görüşdə də diplomatiya və siyasət müstəvisində mühüm nəticələrin əldə olunmasına nail oldu. Bu hadisə təkcə region üçün deyil, beynəlxalq ictimaiyyət üçün də xüsusi maraq doğurdu. Həmin gün dünyanın diqqəti Amerika Birləşmiş Ştatlarına yönəlmişdi. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında keçirilən görüş, eləcə də imzalanmış sənədlər beynəlxalq siyasətin əsas gündəm mövzularından birinə çevrilmişdi. Bu kontekstdə TRIP layihəsi də regionun yeni əməkdaşlıq strukturunun mühüm elementlərindən biri oldu və gələcək inteqrasiya proseslərinə əlavə imkanlar açdı. Azərbaycan Ermənistan arasında davamlı sülhün təmin olunması yalnız iki dövlət üçün deyil, bütövlükdə Cənubi Qafqazın təhlükəsizliyi, iqtisadi inkişafı və beynəlxalq nəqliyyat marşrutlarının genişlənməsi baxımından strateji əhəmiyyət daşıyır və ötən ilin 8 avqust tarixi Azərbaycan diplomatiyasının müasir tarixində dönüş nöqtələrindən biri kimi yadda qalmaqdadır. Ötən həftə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ukraynaya rəsmi səfər edib. Səfər çərçivəsində Ceyhun Bayramov bu ölkənin prezidenti Volodimir Zelenski tərəfindən qəbul edilib. Söhbət zamanı Azərbaycan ilə Ukrayna arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, siyasi dialoq, enerji, nəqliyyat, humanitar əməkdaşlıq, habelə qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq məsələlər müzakirə edilib. Xarici İşlər Naziri həmçinin prezident Volodimir Zelenskinin Azərbaycanın Ukraynaya göstərdiyi humanitar yardımla bağlı xoş sözlərini və davamlı dəstəyə görə prezident İlham Əliyevə ünvanladığı təşəkkürü yüksək qiymətləndirdiyini bildirib. Nazir həmçinin Ukraynalı həmkarı Andri Sibiga ilə görüşüb. Azərbaycan və Ukrayna Xarici İşlər Nazirləri arasında əvvəl təkbətək, sonra isə nümayəndə heyətləri arasında geniş tərkibli görüş baş tutub. Nazir Ceyhun Bayramov Cənubi Qafqaz və Yaxın Şərqdə regional təhlükəsizlik məsələlərini, eləcə də Ukraynada sülhün əldə olunması üzrə səyləri müzakirə edib. Ukrayna Prezidenti Ofisinin rəhbəri Kiril Budanov ilə görüşdə isə siyasi, iqtisadi, enerji, nəqliyyat və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi nəzərdən keçirilib. Ukraynanın Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Igor Klimenko ilə görüşdə regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri, eləcə də enerji təhlükəsizliyi arasında əməkdaşlıq perspektivləri ətrafında ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb. Səfər çərçivəsində Ceyhun Bayramov Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Andrey Sibiganın iştirakı ilə Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin parkında yerləşən Ukraynanın həlak olmuş müdafiəçilərinin xatirə memorialını ziyarət edib. Xarici İşlər Nazirliyi başçısı abidə önünə əşlər qoyaraq onların xatirəsini ehtiramla yad edib. Daha sonra Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Kiyevdə Ukrayna istehsalı olan pilotsuz uçuş aparatlarının sərgisi ilə tanış olub. Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyində arxiv sənədlərlə tanış olub. Sənədlər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Ukraynadakı diplomatik nümayəndəliyinin fəaliyyətini, həmçinin 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan ilə Ukrayna arasında mövcud olmuş diplomatik münasibətləri əks etdirir. Ceyhun Bayramov həmçinin Azərbaycanın Kiyevdəki səfirliyini ziyarət edib. Nazir səfirliyin əməkdaşları ilə görüşüb və diplomatik nümayəndəliyin fəaliyyəti barədə ətraflı məlumatlandırılıb. Səfər çərçivəsində Ceyhun Bayramov həmçinin İrpen şəhərində də olub. Nazir İrpendə əməkdar elm xadimi, görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyev adına parkı ziyarət edib. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan İsveçrə Konfederasiyasının Federal Şurasının üzvü, Xarici İşlər üzrə Federal Departamentin rəhbəri və ATƏT-in fəaliyyəti olan sədri İqnasio Kasis ilə geniş tərkibdə görüş keçirib. Görüş zamanı Azərbaycan-İsveçrə iki tərəfli gündəliyi, İsveçrənin ATƏT sədrliyi dövrünün prioritetləri, Azərbaycan-ATƏT əməkdaşlığının hazırki vəziyyəti və perspektivləri, həmçinin regiondakı post-münaqişə vəziyyəti və Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi müzakirə olunub. Ceyhun Bayramov həmçinin Estoniyanın yeni təyin olmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tiina Nirk ilə görüşüb. Görüş zamanı səfir Tiina Nirk etimadnaməsinin surətini nazir Ceyhun Bayramova təqdim edib. Nazir səfiri yeni təyinatı münasibəti ilə təbrik edərək, onu Azərbaycandakı diplomatik fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Azərbaycan ilə Estoniya arasında siyasi, iqtisadi, ticarət, nəqliyyat, rəqəmsallaşma, təhsil və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Azərbaycanın Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov xarici ölkələrdəki səfirliklər nəzdində fəaliyyət göstərən hərbi ataşələrlə görüş

geçirib. Görüşdə nazirə cari il ərzində Azərbaycanın digər dövlətlərlə hərbi əməkdaşlığının mövcud vəziyyəti, hərbi attaşelik aparatlarının fəaliyyəti və xarici ölkələrdə yeni yaradılmış attaşelik aparatları barədə ətraflı məlumat verilib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Ermənistanın Azərbaycana və xalqımıza qarşı çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşı, o cümlədən Arayik Harutimyan, Arkadi Kukasyan, Bako Sakyan və digərlərinin barələrində Bakı Hərbi Məhkəməsinin hökmündən verilən apellyasiya şikayətləri üzrə açıq keçirilən məhkəmə prosesi başa çatıb. Məhkəmənin qərarına əsasən təqsirləndirilən şəxslər və onların müdafiəçilərinin apellyasiya şikayətləri təmin olunmayıb. Xatırladaq ki, Bakı Hərbi Məhkəməsinin 2026-cı il 5 fevral tarixli hökmünə əsasən Arayik Harutinyan, Levon Manakasyan, David Manukyan, David İşxanyan və David Babayan ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhrum ediliblər. Arkadi Kukasyan və Bako Sakyan 20 il, Madat Badayan və Melkset Paşayan 19 il, Garik Martirosyan 18 il, David Allahverdiyan və Levon Balayan 16 il, Vasili Beglaryan, Gürgen Stepanyan və Erik Kazaryan isə 15 il müddətin azadlıqdan məhrum ediliblər. Beynəlxalq Radio həftənin yeşununu təqdim etdi.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, bir platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyanın 70 illik, beynəlxalq radionun 85 illik, az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı kəmin ifadə ilə elə ifradə çıxmışsınız. Danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
2: Politoloq Əziz Əlibəyli.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər biz əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət edən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövləqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü.

0: Və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi münasibətilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqiqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan Radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsl mənada tərənnüm edir. Yaşasın! Yaşasın Azərbaycan Radiosu.
1: Xalq artisti İlham Namiq Kamal.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu böyük və əlamətdar tarixdir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır. Bu bizim ədəbiyyatın bayramıdır. Bu bizim mədəniyyətin bayramıdır. İncə sənətin bayramıdır. Radioda çalışanların bayramıdır. Həm də dinləyicilərim. Ali mənə radio gətirib çıxardı. Çalışdım, özümə dostlar qazandım. Ədəb dramda çalışdım, gənclik və idmanda çalışdım. Elçi daşı, yol, mövqe, dan yeri, bu kimi verişlərin. Həm senari müəllif oldum, həm aparıcısı oldum. Eyni zamanda çoxlu sayda verişlərin redaktor oldum. Və radio mənim doğrudan da ikinci evimə çevrildi. İş ilə gətirdi ki, radioda olanda ailə qurdum. Deməli, həyat yoldaşım Cənub Azərbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radio bizim hər kimizin doğma evimizə çevrildi. Bu gün də radionu öz evi hesab edən, onu sevən, ona bağlanan adamlar çoxdur. Mən onlar hamısını təbrik eləmək istəyirəm. Xüsusundan can sağlığı arzulayıram. 85 illiyin mən böyük bayram hesab edirəm. Həm dinləyicilər üçün, həm orada çalışan fədakar kollektiv üçün sıradan bir tarix deyil. Mən radionuza yeni-yeni uğrar arzulayıram.
0: Ulduz Jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist Ulu Ağsəs.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio həftənin keçunlu təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Yola saldığımız həftə Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Dövlət başçısı yeni Səngəçal yarımstansiyasının açılışında iştirak edib. Vaşinqtonda sülh müqaviləsi mətninin paraflanmasından bir il ötür. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ukraynaya rəsmi səfər edib. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi ilə Fələstin Dövlətinin Xarici İşlər Nazirliyi arasında Fələstin Dövlətinin Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyinə maliyyə yardımının göstərilməsi haqqında protokolu təsdiq edib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Bu gün Prezident İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına tarixi səfərinin və Ağ Evdə Azərbaycan-Ermənistan arasında paraflanma sənədinin əldə olunmasından bir il keçir. Ötən müddət göstərdi ki, həmin gün əldə olunan razılaşmalar təkcə iki ölkə arasında münasibətlərin nizamlanması istiqamətində atılmış addım deyil, həm də Cənubi Qafqazın gələcəyini müəyyənləşdirən yeni geosiyasi mərhələnin başlanğıcı idi. Dövlət başçısı İlham Əliyev vətən müharibəsində Azərbaycanın tarixi qələbəsinə rəhbərlik etdiyi kimi 2025-ci il avqustun 8-də Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilən görüşdə də diplomatiya və siyasət müstəvisində mühüm nəticələrin əldə olunmasına nail oldu. Bu hadisə təkcə region üçün deyil, beynəlxalq ictimaiyyət üçün də xüsusi maraq doğurdu. Həmin gün dünyanın diqqəti Amerika Birləşmiş Ştatlarına yönəlmişdi. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında keçirilən görüş, eləcə də imzalanmış sənədlər beynəlxalq siyasətin əsas gündəm mövzularından birinə çevrilmişdi. Bu kontekstdə TRIP layihəsi də regionun yeni əməkdaşlıq strukturunun mühüm elementlərindən biri oldu və gələcək inteqrasiya proseslərinə əlavə imkanlar açdı. Azərbaycan ilə Ermənistan arasında davamlı sülhün təmin olunması yalnız iki dövlət üçün deyil, bütövlükdə Cənubi Qafqazın təhlükəsizliyi, iqtisadi inkişafı və beynəlxalq nəqliyyat marşrutlarının genişlənməsi baxımından strateji əhəmiyyət daşıyır və ötən ilin 8 avqust tarixi Azərbaycan diplomatiyasının müasir tarixində dönüş nöqtələrindən biri kimi yadda qalmaqdadır. Ötən həftə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ukraynaya rəsmi səfər edib. Səfər çərçivəsində Ceyhun Bayramov bu ölkənin prezidenti Volodimir Zelenski tərəfindən qəbul edilib. Söhbət zamanı Azərbaycan ilə Ukrayna arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, siyasi dialoq, enerji, nəqliyyat, humanitar əməkdaşlıq, habelə qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq məsələlər müzakirə edilib. Xarici İşlər Naziri həmçinin Prezident Volodimir Zelenskinin Azərbaycanın Ukraynaya göstərdiyi humanitar yardımla bağlı xoş sözlərini və davamlı dəstəyə görə Prezident İlham Əliyevə ünvanladığı təşəkkürü yüksək qiymətləndirdiyini bildirib. Nazir həmçinin Ukraynalı həmkarı Andri Sibiga ilə görüşüb. Azərbaycan və Ukrayna Xarici İşlər Nazirləri arasında əvvəl təkbətək, sonra isə nümayəndə heyətləri arasında geniş tərkibli görüş baş tutub. Nazir Ceyhun Bayramov Cənubi Qafqaz və Yaxın Şərqdə regional təhlükəsi məsələlərini, eləcə də Ukraynada sülhün əldə olunması üzrə səyləri müzakirə edib. Ukrayna Prezidenti Ofisinin rəhbəri Kiril Budanov ilə görüşdə isə siyasi, iqtisadi, enerji, nəqliyyat və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi nəzərdən keçirilib. Ukraynanın Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Igor Klimenko ilə görüşdə regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri, eləcə də enerji təhlükəsizliyi arasında əməkdaşlıq perspektivləri ətrafında ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb. Səfər çərçivəsində Ceyhun Bayramı Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Andrey Sibiganın iştirakı ilə Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin parkında yerləşən Ukraynanın həlak olmuş müdafiəçilərinin xatirə memorialını ziyarət edib. Xarici İşlər Nazirliyi başçısı abidə önünə əşlər qoyaraq onların xatirəsini ehtiramla yad edib. Daha sonra Azərbaycanın Xarici

0: İçişlər Naziri Kiyevdə Ukrayna istehsalı olan pilotsuz uçuş aparatlarının sərgisi ilə tanış olub. Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyində arxiv sənədlərlə tanış olub. Sənədlər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Ukraynadakı diplomatik nümayəndəliyinin fəaliyyətini, həmçinin 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan ilə Ukrayna arasında mövcud olmuş diplomatik münasibətləri əks etdirir. Ceyhun Bayramov həmçinin Azərbaycanın Kiyevdəki səfirliyini ziyarət edib. Nazir səfirliyin əməkdaşları ilə görüşüb və diplomatik nümayəndəliyin fəaliyyəti barədə ətraflı məlumatlandırılıb. Səfər çərçivəsində Ceyhun Bayramov həmçini İrpen şəhərində də olub. Nazir İrpendə əməkdar elm xadimi, görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyeva adına parkı ziyarət edib. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan İsveçrə Konfederasiyasının Federal Şurasının üzvü, Xarici İşlər üzrə Federal Departamentin rəhbəri və ATƏT-in fəaliyyəti olan sədri İqnasio Kasisi ilə geniş tərkibdə görüş keçirib. Görüş zamanı Azərbaycan-İsveçrə ikitərəfli gündəliyi, İsveçrənin ATƏT sədrliyi dövrünün prioritetləri, Azərbaycan-ATƏT əməkdaşlığının hazırki vəziyyəti və perspektivləri, həmçinin regiondakı post-münaqişə vəziyyəti və Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi müzakirə olunub. Ceyhun Bayramov həmçini Estoniyanın yeni təyin olmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tina Nirk ilə görüşüb. Görüş zamanı səfir Tina Nirk etimadnaməsinin surətini Nazir Ceyhun Bayramova təqdim edib. Nazir səfiri yeni təyinatı münasibəti ilə təbrik edərək, onu Azərbaycandakı diplomatik fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Azərbaycan ilə Estoniya arasında siyasi, iqtisadi, ticarət, nəqliyyat, rəqəmsallaşma, təhsil və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Azərbaycanın Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov xarici ölkələrdəki səfirliklər nəzdində fəaliyyət göstərən hərbi ataşilərlə görüş keçirib. Görüşdə nazirə cari il ərzində Azərbaycanın digər dövlətlərlə hərbi əməkdaşlığının mövcud vəziyyəti, hərbi ataşilik aparatlarının fəaliyyəti və xarici ölkələrdə yeni yaradılmış ataşilik aparatları barədə ətraflı məlumat verilib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Ermənistanın Azərbaycana və xalqımıza qarşı çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşı, o cümlədən Arayik Harutinyan, Arkadi Kukasyan, Bako Sakyan və digərlərinin barələrində Bakı Hərbi Məhkəməsinin hökmündən verilən apellyasiya şikayətləri üzrə açıq keçirilən məhkəmə prosesi başa çatıb. Məhkəmənin qərarına əsasən təqsirləndirilən şəxslər və onların müdafiəçilərinin apellyasiya şikayətləri təmin olunmuyub. Xatırladaq ki, Bakı Hərbi Məhkəməsinin 2026-cı il 5 fevral tarixli hökmünə əsasən Arayik Harutinyan, Levon Manakasyan, David Manukyan, David İşxanyan və David Babayan ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhrum ediliblər. Arkadi Kukasyan və Bako Sakyan 20 il, Madat Badayan və Melikset Paşayan 19 il, Garik Martirosyan 18 il, David Allahverdiyan və Levon Balayan 16 il, Vasili Beglaryan, Gürgen Stepanyan və Erik Kazaryan isə 15 il müddətin azadlıqdan məhrum ediliblər. Beynəlxalq Radio həftənin yeşununu təqdim etdi.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə-üzə.
3: Badisə va, apar sən bu gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
3: Söylə gülən, sizin divanədəndir.
1: Qarabağ namələr. Bugün Qarabağdan gələn namələr sırasında Fatma xanım Kəminənin də əsərləri var. Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqatçıları onun yaradıcılığını sevə-sevə araşdırıblar. Bu, söz sənət adamının sevgi dolu şeirlərinin hər sətrində şairanə əhval-ruhiyyə müsbət ovqat müşahidə olunur.
3: Ənbərin boyu əgər dolmuş o geysulərdə, belə xoşboy dəxi olmuş o xoşbuylərdə, gər deyən müş o ahuy xütəndə tapılır, etmişəm bəlkə xəta, yox o iy ahulərdə.
1: Onun həyat

0: Hayat ve yaradıcılığı barədə 19-cu əsr təzkirələrində yazılıb. Onlardan biri də Mir Möhsün Nəvvabın Təzkirə-i Nəvvab əsəridir. Əsərdə Fatma xanımın 400-ə yaxın şeirinin olduğu bildirilir və bu şeirlər kitaba daxil edilib. Fatma xanım Kəminə haqqında Firidun bəy Köçərlinin də təzkirəsi var. Təzkirədə oxuyuruq. Qarabağın 3-cü şairi möhtərəməsi İsmət Məab Fatimə xanım Kəminə təxəllüsdür ki, Səbiyyəyi Mirzə bəy baba vələdi Əliyar bəydi. Mirzə bəy baba Əliyar bəy oğlu Fəna 19-cu əsr Azərbaycan şairidir və təvəllüdü 1787-ci ilə vəfatı isə 1867-ci ilə aid edilir. Mirzə Fatimə xanım təvəllüd edibdir Şuşa qalasında. 1257-ci il tarixində. Təlim və tərbiyəsi dəxi Şuşa qalasında olubdur. Mirzə Fatimə xanım türk və fars dilində yaxşı savad əxz edib. Hər iki lisanda gözəl şeirlər yazırdı. Firudin bəy Köçərli oxucularına qəzəli farsiyi Kəminəni təqdim edir.
1: Dər rəhi eşqətə o, ey dost, kənan naşadəm. Çon xubari rəhi tə o, dadi fələk bərbadəm. Morxi bi bal o pəri budəm o dər xeydə xəzə, dam göstərd o gərəft o bihiyəl səyyadəm. آهویی بودم و رم کرده به کوه امید حیرت آرم به کمند تو که چون افتادم ای دوست سنین اشکین یولونده الان آشادم که فلک منی سنین یولونون توزو کمی یله ورده قزانن قفسی چنده قلسوز قناتسز قوش ایدم Ovçu tələ qurub, məni hilə ilə tutdu. Bir ceyran idim, məni ümid dağında ram etdin. Heyrət edirəm ki, mən sənin kəməndinə necə düşdüm.
0: Firudin bəy Köçərlinin təzkirəsində Fatma xanım Kəminəyə aid olan qəzəli türkü də dərc olunub. Və demək olar ki, Fatma xanım Kəminə haqqında Bugünə qədər olan bütün təqiqatlar məhz bu təzkirələrdən qaynaqlanır.
2: Qəzəli türki Ey dil, rəva deyil ki, mən əğyarı yalvarım. Sən rəhnümalıq eylə, gedim yarı yalvarım. Muru, mələxü, mümini, asidi, mütməyin, lütfi, xuday, qadir, qəffarı yalvarım.
0: Beləliklə, Yalvarım rədifli şeiri də bu istiqamətdə təqdim olunan şeirlər silsiləsindəndir. O dövrün təzkirəçiləri belə deyirdilər ki, Mirzə Fatimə xanım türk və fars dilində yaxşı savad əxz edib. Hər iki lisanda gözəl şeirlər yazıldı. Təxminən 4-500 əfradi şeiri qəzəlləri vardı. Onlardan bəzisini təyəmmünən buraya daxil qıldıq. Beləliklə, həmin mütəxəssislərin səyi nəticəsində dövrümüzə yetərincə böyük bir xəzinə gəlib çatıb. Şairin farsça olan şeirləri dilimizə ədəbiyyatşünas alim, tərcüməçi Məmməd Ağa Sultanov tərəfindən tərcümə olunub. ...19-cu əsrdə yaşayıb yaradan Şuşalı şair Məmai öz şeirləri ilə birlikdə Fatma xanım Kəminə və bir sıra başqa Qarabağ şairlərinin əsərlərindən bəyəndiyi parçaları Nəvai divanının kənarlarına köçürmüşdü. Burada Kəminənin bir neçə qəzəl və şeiri həmçinin şairin əsərlərinə Məmai və başqaları tərəfindən yazılmış nəzirələr də vardı. Fatma xanım Kəminə söz sənət sevdalısı idi. Özünə məxsus bənzərləri

Salam istəkli soydaşlarımız, körpünün daimi dinləyiciləri. İstərdik hər verilişimiz sizin üçün yaddaşlarda, ən əsası isə qəlbinizdə yer alacaq bir görüş olsun. Cənubun isti, kövrək hərarətini sizə aşılamaq istərdik. Bir duyğu yarpaqlarında, şeiriyyat çələngində. Körpü əslində bir tarixdir. Dünənimiz, bugünümüz və əlbəttə ki, gələcəyimizdir. Bu tarixin ədəbiyyat səhifəsində bir imza var. Xalq şairi Balaş Azəroğlu.

Körpəcə bir quşam, asiman dərin. Mən o dərinliyə uçmaq istərəm. Nəğmə dəftərimin söz dəftəri.

ellerimin adını vetenle açmak isterim. Bu sətirlər yaradıcılığında cənub ədəbi mühitinin mənzərəsini yaradan, Balaş Azəroğlunun sinəsindən qopan vətən harayıdır. Hələ 1937-ci ildə 16 yaşında ikən yazdığı Addımlar şeirindən sətirlərdir. Əzizlərimiz, əslində etiraf edim ki, bu mövzuda danışmaq, sözün, fikrin haldan hala düşən ab havasına, döngələrinə işıq salmaq, sizlərlə söz körpüsü qurmaq asan başa gəlmir. Bu işin öhdəsindən gələn elə sözün qüdrətidir.

0: Şair deyirdi, bu şiir mənim üçün həyat proqramımın ilk qaranquşu idi. Bala Şazəroğlu həyatının gənclik dövründən ömrünün sonuna dək taleyini sözə, şeiriyyata həsr etdi. Yaradıcılığında vətənpərvərlik mövzusu, milli azadlıq ideyaları başlıca xətt oldu. Qismətinə məşəqqətli illər də düşdü, ayrılıqlar da, vüsal da. Eyni zamanda onun siyasi lirikası da ədalətli və kəsərlidir. Həyatının ən kövrək, əvəzsiz vüsalı isə Mədinə Gülgünlə birgə ömür yolunu paylaşmaq idi.
1: Sən gedəli neçə vaxtı? Saysam əgər zaman çatmaz, il çatmaz. Sən gedəndə çoxu dedi, getdi, daha qayıtmaz. İnanmadım. İnansaydım həsrətinə, hicranına dözməzdim. Zaman zaman, məkan məkan, soraqlaşıb gəzməzdim. Sən gedəli neçə vaxtı? Həsrətindir, məhəbbətin, bir də mən. Gözləyirik, sən nə zaman dönərsən?

xalq yazıçısı Anar Unudulmaz şair haqda deyir. Balaş Azəroğlunun tarixi xidməti Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatına yeni ab-hava gətirməklə bərabər, İmum Azərbaycan şeirində də mühüm və parlaq bir səhifədir. Təbrizi tez-tez yuxusunda görən Balaş müəllimlə Mədinə xanımın möhnətlərini, doğma şəhərləri, el obaları üçün nə qədər qəribsədiklərini həmişə hiss etmişəm. Kərvan adlı şeirində öz niskilini dilə gətirən Balaş Azəroğlu elə həmin ildə yazırdı. Kərvan cənuba gedir. Kərvan bəzən vətəndən

Azərbaycan poeziyasında sərbəst şeirin təməlini Rəsul Rıza qoyub. Amma Nazim Hikmətin sərbəst vəzində şeirlərinin poeziyamızın bu istiqamətinə böyük təsiri olub. Balaş Azəroğlunun poeziyasında şeirimizin bu xətti gözəl alınıb. Rəsul Rıza, Nigar Rəfibəyli, Balaş Azəroğlu və Mədinə Gülgün. Azərbaycan poeziyasının böyük şairləri, nəhəng poeziyamızın sevgi ilə yoğrulan iki ailəsi. Qeyd edək ki, Rəsul Rızanın və Nigar xanımın böyük hörmət və rəğbəti vardı bu ailəyə. Balaş Azəroğlu ona şeir hədiyyə edən Mədinə. Böyük sevgi, böyük dastan.

aşıqca olmuşsan elin ozanı, kədərin, sevincin ulduzlar sanı. Unudan deyildi Rəsul Rızanı, gözəlim, göyçəyim, gül üzüm mənim. Təbrizim, Təbrizim, Təbrizim mənim. Şair Balaş Azəroğlunun qəlbində bir arzusu vardı. O deyirdi, bir kitabımız çıxaydı kaş. Bir tərəfində mənim şeirlərim, o üzünü çevirəndə Mədinənin şeirləri olaydı. Kaş ortada gəlib qovuşaydı misralarımız.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Haradasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğrunda mübarizəsini

0: arıza prosesini hamısını ekran diliyle aslında əks elətdiribdi. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif köşələrindən xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq misiyasını öz üzərinə götürübdü. Bütün məsafələri əslində aşaraq təhsə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdü. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdi. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində beynəlxalq radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdı və bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdı. Təbrik edirəm. Hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafiyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
1: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Telman Nüsrətoğlu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan radiosunun 100 illiyi, Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi ölkəmizin informasiya, mədəniyyət və ictimai fikir tarixində əlamətdar mərhələdir. Bu, media qurumları bir əsrə yaxın müddətdə xalqın səsini, sözünü, yaddaşını qoruyaraq milli kimliyimizin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Azərbaycan radiosu 100 il ərzində yalnız xəbərlərin deyil, milli musiqinin, ədəbi sözün, ictimai düşüncənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan televiziyası 70 il boyunca ekran vasitəsilə cəmiyyətin güzgüsünə çevrilərək tarixi anları, qələbə və sınaqları gələcək nəsillərə ötürüb. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə 85 ildir ölkəmizin həqiqətlərini, mədəniyyətini və mövqeyini dünyaya çatdıran mühüm informasiya körpüsüdür. Bu yubileylər peşəkarlığın, fədakarlığın və milli məsuliyyətin simvoludur. 10 illiklər boyu bu qurumlarda çalışan jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların və texniki heyətin zəhməti sayəsində Azərbaycan mediası etibarlı və nüfuzlu informasiya mənbəyinə çevrilib. Bu əlamətlər tarixlər münasibəti ilə bütün media əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və söz azadlığına, milli maraqlara xidmət yolunda yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Azərbaycan mediasının səsi daim uca, sözü daim təsirli olsun.
2: Filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin dekanı Vüqar Zifəroğlu.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.
0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.

0: Günün siyasi menzaresi.
1: Prezident İlham Əliyevin söz siyasəti Cənubi Qafqazda yeni dövrün əsasını qoydu. Prezident İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına tarixi səfərinin və Ağ Evdə Azərbaycan Ermənistan arasında paraflanma sənədinin əldə olunmasından bir il keçir. Ötən müddət göstərdi ki, həmin gün əldə olunan razılaşmalar təkcə ölkə arasında münasibətlərin nizamlanması istiqamətində atılmış addım deyil, həm də Cənubi Qafqazın gələcəyini müəyyənləşdirən yeni geosiyasi mərhələnin başlanğıcı idi. Prezident İlham Əliyev Vətən müharibəsində Azərbaycanın tarixi qələbəsinə rəhbərlik etdiyi kimi 2025-ci il avqustun 8-də Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilən görüşdə də diplomatiya və siyasət müstəvisində mühüm nəticələrin əldə olunmasına nail oldu. Bu hadisə təkcə region üçün deyil, beynəlxalq ictimaiyyət üçün də xüsusi maraq doğurdu. Həmin gün dünyanın diqqəti Amerika Birləşmiş Ştatlarına yönəlmişdi. ABŞ Prezidenti Donald Trump, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında keçirilən görüş, eləcə də imzalanan sənədlər beynəlxalq siyasətin əsas gündəm mövzularından birinə çevrilmişdi. Washington

Tehran'da başlayan görüşün en mühim neticelerinden biri Azerbaycan ve Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin mətninin paraflanması oldu. Bununla yanaşı, Azerbaycanın əvvəldən irəli sürdüyü prinsipial mövqelər də öz aktuallığını qorudu. Lekon sülh sazişinin imzalanması üçün Ermənistan Konstitusiyasında Azerbaycana qarşı ərazi iddialarını ehtifa edən müddəaların dəyişdirilməsi bu gün də vacib şərt kimi qalır. O, Azərbaycanın beynəlxalq hüquqa əsaslanan mövqeyinin ardıcıl şəkildə müdafiə olunduğunu göstərən əsas məqamlardan biridir. Məhz Azərbaycanın təşəbbüsü ilə formalaşan sülh gündəliyi, rəsmi Bakının irəli sürdüyü 5 baza prinsipi və qarşılıqlı münasibətlərin hüquqi əsaslar üzərində qurulması konsepsiyası sonrakı danışıqlar prosesinin əsas istiqamətini müəyyənləşdirdi. Vaşinqton prosesində ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın vasitəçilik səyləri də diqqət çəkən amillərdən biri oldu. Prezident İlham Əliyev ilə Donald Trump arasında aparılan məktublaşmalar, qarşılıqlı mesajlar və müəyyənləşdirilən siyasi istiqamətlər həmin dövrdə tərəflərin dialoqa sadiqliyini nümayiş etdirən mühüm diplomatik elementlər kimi yadda qaldı. Vaşinqtonda imzalanan sənədlər isə regionda etimadın möhkəmlənməsi, kommunikasiyaların açılması və uzunmüddətli sabitliyin təmin olunmasına hesablanmış yeni mərhələnin hüquqi siyasi əsaslarını formalaşdırdı. Bu kontekstdə TRIP layihəsi də regionun yeni əməkdaşlıq strukturunun mühüm elementlərindən biri oldu və gələcək inteqrasiya proseslərinə əlavə imkanlar açır. Azərbaycan-Ermənistan arasında davamlı sülhün təmin olunması yalnız iki dövlət üçün deyil, bütövlükdə Cənubi Qafqazın təhlükəsizliyi, iqtisadi inkişafı və beynəlxalq nəqliyyat marşrutlarının genişlənməsi baxımından strateji əhəmiyyət daşıyır və ötən ilin 8 avqust tarixi Azərbaycan diplomatiyasının müasir tarixində dönüş nöqtələrindən biri kimi yadda qalmaqdadır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il bizim radio televiziya aləmində yubileylər ilidir. Dövlət televiziyamızın 70 illiyi, Beynəlxalq Radionun 85 illiyi, radionun 100 illiyi. Hər üç yubiley münasibətilə sizləri, kollektivlərinizi, tamaşaçılarınızı, dinləyicilərinizi ürəkdən təbrik edir, ən xoş diləklərimi yetirirəm. Beynəlxalq Radio adından da göründüyü kimi beynəlxalq səviyyədə bizim haqq səsimizi ucaldan, yayan bir mandat missiyaya malikdir və çox da uğurla bu işin öhdəsindən gəldiyini biz təcrübədən, faktlar əsasında bilirik. Çox sağ olun ki, lütfediniz zaman-zaman bizi də efirinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 günlük vətən müharibəsində, pandemiya dönəmində sizin fəaliyyətiniz

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionu yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85. Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin keçunlu təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Yola saldığımız həftə Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Dövlət başçısı yeni Səngəçal yarımstansiyasının açılışında iştirak edib. Vaşinqtonda sülh müqaviləsi mətninin paraflanmasından bir il ötür. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ukraynaya rəsmi səfər edib. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi ilə Fələstin Dövlətinin Xarici İşlər Nazirliyi arasında Fələstin Dövlətinin Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyinə maliyyə yardımının göstərilməsi haqqında protokolu təsdiq edib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Bu gün Prezident İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına tarixi səfərinin və Ağ Evdə Azərbaycan-Ermənistan arasında paraflanma sənədinin əldə olunmasından bir il keçir. Ötən müddət göstərdi ki, həmin gün əldə olunan razılaşmalar təkcə iki ölkə arasında münasibətlərin nizamlanması istiqamətində atılmış addım deyil, həm də Cənubi Qafqazın gələcəyini müəyyənləşdirən yeni geosiyasi mərhələnin başlanğıcı idi. Dövlət başçısı İlham Əliyev Vətən müharibəsində Azərbaycanın tarixi qələbəsinə rəhbərlik etdiyi kimi 2025-ci il avqustun 8-də Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilən görüşdə də diplomatiya və siyasət müstəvisində mühüm nəticələrin əldə olunmasına nail oldu. Bu hadisə təkcə region üçün deyil, beynəlxalq ictimaiyyət üçün də xüsusi maraq doğurdu. Həmin gün dünyanın diqqəti Amerika Birləşmiş Ştatlarına yönəlmişdi. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında keçirilən görüş, eləcə də imzalanmış sənədlər beynəlxalq siyasətin əsas gündəm mövzularından birinə çevrilmişdi. Bu kontekstdə TRIP layihəsi də regionun yeni əməkdaşlıq strukturunun mühüm elementlərindən biri oldu və gələcək inteqrasiya proseslərinə əlavə imkanlar açdı. Azərbaycan ilə Ermənistan arasında davamlı sülhün təmin olunması yalnız iki dövlət üçün deyil, bütövlükdə Cənubi Qafqazın təhlükəsizliyi, iqtisadi inkişafı və beynəlxalq nəqliyyat marşrutlarının genişlənməsi baxımından strateji əhəmiyyət daşıyır və ötən ilin 8 avqust tarixi Azərbaycan diplomatiyasının müasir tarixində dönüş nöqtələrindən biri kimi yadda qalmaqdadır. Ötən həftə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ukraynaya rəsmi səfər edib. Səfər çərçivəsində Ceyhun Bayramov bu ölkənin prezidenti Volodimir Zelenski tərəfindən qəbul edilib. Söhbət zamanı Azərbaycan ilə Ukrayna arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, siyasi dialoq, enerji, nəqliyyat, humanitar əməkdaşlıq, habelə qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq məsələlər müzakirə edilib. Xarici İşlər Naziri həmçinin Prezident Volodimir Zelenskinin Azərbaycanın Ukraynaya göstərdiyi humanitar yardımla bağlı xoş sözlərini və davamlı dəstəyə görə Prezident İlham Əliyevə ünvanladığı təşəkkürü yüksək qiymətləndirdiyini bildirib. Nazir həmçini Ukraynalı həmkarı Andrey Sibiga ilə görüşüb. Azərbaycan və Ukrayna Xarici İşlər Nazirləri arasında əvvəl təkbətək, sonra isə nümayəndə heyətləri

0: arasında geniş tərkibli görüş baş tutub. Nazir Ceyhun Bayramov Cənubi Qafqaz və Yaxın Şərqdə regional təhlükəsizlik məsələlərini, eləcə də Ukraynada sülhün əldə olunması üzrə səyləri müzakirə edib. Ukrayna Prezidenti Ofisinin rəhbəri Kiril Budanov ilə görüşdə isə siyasi, iqtisadi, enerji, nəqliyyat və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi nəzərdən keçirilib. Ukraynanın Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Igor Klimenko ilə görüşdə regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri, eləcə də enerji təhlükəsizliyi arasında əməkdaşlıq perspektivləri ətrafında ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb. Səfər çərçivəsində Ceyhun Bayramı Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Andrey Sibiganın iştirakı ilə Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin parkında yerləşən Ukraynanın həlak olmuş müdafiəçilərinin xatirə memorialını ziyarət edib. Xarici İşlər Nazirliyi başçısı abidə önünə əşkil qoyaraq onların xatirəsini ehtiramla yad edib. Daha sonra Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Kiyevdə Ukrayna istehsalı olan pilotsuz uçuş aparatlarının sərgisi ilə tanış olub. Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyində arxiv sənədlərlə tanış olub. Sənədlər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Ukraynadakı diplomatik nümayəndəliyinin fəaliyyətini, həmçinin 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan ilə Ukrayna arasında mövcud olmuş diplomatik münasibətləri əks etdirir. Ceyhun Bayramov həmçinin Azərbaycanın Kiyevdəki səfirliyini ziyarət edib. Nazir səfirliyin əməkdaşları ilə görüşüb və diplomatik nümayəndəliyin fəaliyyəti barədə ətraflı məlumatlandırılıb. Səfər çərçivəsində Ceyhun Bayramov həmçinin İrpen şəhərində də olub. Nazir İrpendə əməkdar elm xadimi, görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyev adına parkı ziyarət edib. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan İsveçrə Konfederasiyasının Federal Şurasının üzvü, Xarici İşlər üzrə Federal Departamentin rəhbəri, VATƏT-in fəaliyyəti olan sədri İqnasio Kasis ilə geniş tərkibdə görüş keçirib. Görüş zamanı Azərbaycan-İsveçrə ikitərəfli gündəliyi, İsveçrənin ATƏT sədrliyi dövrünün prioritetləri, Azərbaycan-ATƏT əməkdaşlığının hazırki vəziyyəti və perspektivləri, həmçinin regiondakı post-münaqişə vəziyyəti və Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi müzakirə olunub. Ceyhun Bayramov həmçinin Estoniyanın yeni təyin olmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tiina Mirk ilə görüşüb. Görüş zamanı səfir Tiina Mirk etimadnaməsinin surətini nazir Ceyhun Bayramova təqdim edib. Nazir səfiri yeni təyinatı münasibəti ilə təbrik edərək, onu Azərbaycandakı diplomatik fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Azərbaycan ilə Estoniya arasında siyasi, iqtisadi, ticarət, nəqliyyat, rəqəmsallaşma, təhsil və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Azərbaycanın Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov xarici ölkələrdəki səfirliklər nəzdində fəaliyyət göstərən hərbi ataşələrlə görüş keçirib. Görüşdə nazirə cari il ərzində Azərbaycanın digər dövlətlərlə hərbi əməkdaşlığının mövcud vəziyyəti, hərbi ataşəlik aparatlarının fəaliyyəti və xarici ölkələrdə yeni yaradılmış ataşəlik aparatları barədə ətraflı məlumat verilib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Ermənistanın Azərbaycana və xalqımıza qarşı çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşı, o cümlədən Arayik Harutinyan, Arkadi Kukasyan, Bako Sakyan və digərlərinin barələrində Bakı Hərbi Məhkəməsinin hökmündən verilən apellyasiya şikayətləri üzrə açıq keçirilən məhkəmə prosesi başa çatıb. Məhkəmənin qərarına əsasən təqsirləndirilən şəxslər və onların müdafiəçilərinin apellyasiya şikayətləri təmin olunmuyub. Xatırladıq ki, Bakı Hərbi Məhkəməsinin 2026-cı il 5 fevral tarixli hökmünə əsasən Arayik Harutinyan, Levon Manakasyan, David Manukyan, David İşxanyan və David Babayan ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhrum ediliblər. Arkadi Kukasyan və Bako Sakyan 20 il, Madat Badayan və Milksed Paşayan 19 il, Garik Martirosyan 18 il, David Allahverdiyan və Levon Balayan 16 il, Vasili Beglaryan, Gürgen Stepanyan və Erik Kazaryan isə 15 il müddətin azadlıqdan məhrum ediliblər. Beynəlxalq Radio həftənin yeşununu təqdim etdi.
1: Səsimin bayrağı, Beynəlxalq Radio 85.

0: Azərbaycan Radiosu, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Azərbaycan xalqının tarixində, o cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektlərdirlər. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai siyasi həyatının etibarlı səlaməçisidir. 85 illik tarix olan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər iki radio qurumu bu gündə peşəkarlıq, obyektivlik və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiyaların, innovativ layihələr gətirməsində aparıcı rol oynayırlar. Bu möhtəşəm yubileylər münasibəti ilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
1: Media eksperti Müşfiq Ələsgərli.

0: Beynəlxalq Radio 85. Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
1: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

Azerbaycan Radyosu Esrin Sesi. Azerbaycan Radyosu 100.

0: Bizi geleceğe aparan ses. Beynəlxalq Radio 85.
1: Ayaq bastığın yerlər vətən. Vətən.

0: kövrək qəlbli, incə ruhlu, vücudbanlı Natəvan. Öz yaradıcılığı ilə ədəbiyyat xəzinəmizi zənginləşdirməklə kifayətlənməyib. Mədəniyyət beşiyimiz sayılan Şuşada səsi, sədası ətraflara yayılan ədəbi məclis yaradıb. Şairləri, musiqiçiləri ətrafına toplayıb. Əziz dinləyicilər, bu barədə daha ətraflı Şuşanın səsinin bu dəfəki buraxılışında söhbət açacağıq. Sözü professor, siyasi elmlər doktoru, Qarabağ İrsini Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Elçin Əhmədova verirəm. Buyurun Elçin müəllim.
1: Təşəkkür edirəm. 19-cu əsrin ikinci yarısında təşkil edilən ədəbi məclislər içərisində həm iştirakçıların sayına görə, həm başqa ədəbi məclislərlə əlaqələrinə görə Şuşada təşkil olunan və Xan qızı Xurşudbanu Natəvanın rəhbərlik etdiyi məclisi üns çox mühüm yer tutur. Və bu məclisin səsi, sorağı nəinki Azərbaycan bölgələrinə, hətta Tiflisə, İrəvana, Təbrizə, Tehrana, Aşqabada və digər şəhərlərə belə gedib yayılmışdı. Bildiyimiz kimi həmin dövrdə Azərbaycanın bir sıra bölgələrində, xüsusilə də Bakıda, Şamaxıda, Lənkəranda da ədəbi məclislər var idi ki, onlar da geniş fəaliyyət göstərdiyi bir zamanda Məclis-i Üns Şuşadan müxtəlif adlarda fəaliyyət göstərən ədəbi məclislərlə şeirləşirdilər, onlarla əlaqə saxlayırdılar. Və bu baxımdan qeyd etmək lazımdır ki, 19-cu əsrin artıq birinci yarısında Şuşada yeni ədəbi qüvvələr yetişməkdə idi. Və yaşlı və cavan Qarabağ şairlərinin mənəvi ehtiyacı və poeziya rəğbətinin artmasından irəli gələn zərurət nəticəsində başqa şəhərlərdə olduğu kimi burada da artıq şairlər məclisi yaranmışdı, bu fikir ortaya atılmışdı. Və qeyd etmək lazımdır ki, ilk dəfə belə bir yeri, yəni bu məclisin toplaşdığı yeri Hacı Abbas Agəhin mənzilinin üst mərtəbəsi seçirlər.

0: ve bu şairlerin bura toplanması karar alınır. Mirzə Rəhim Fəna yazır ki, bildiğimiz kimi Mirzə Rəhim Fəna bu məclisin ən yaxın üzvlərindən biri olmuşdur və onun haqqında da məlumat verəcəyik. O yazır ki, mən belə bir yer üçün Hacı Abbas Agəhə müraciət etdim. O da evini nişan verdi və 1864-cü ildən etibarən Agəhin evinə toplaşan gənclər şeirdən, ədəbiyyatdan bəhs açırlar, tarix və musiqi haqqında mübahisə və müzakirələr keçirərdilər. Və bu kiçik məclisə toplaşan, həm də şeir, sənətə xüsusi maraq göstərən, həm Mirzə Rəhim Fəna, ondan başqa Agah, Mirzə Ələsgər Növrəz, Mamul bəy Mamayi və başqaları özləri də şeirlər yazar, yazdıqlarını oxuyub və bir-birlərinin rəyini öyrənərdilər. Və qeyd etmək vacibdir ki, 1864-cü ildən 1872-ci ilə kimi adsız olan bu məclis, həmin ildə, yəni 1872-ci ildə Xan qızı Xurşudbanu Natavanın evinə köçürülür.
1: Mağlı burasıdır ki, Məclis-i Ünsün adı tarixin yaddaşında yaşamaqla bərabər, müasir dövrümüzdə də söz adamları bu ənənəyə müraciət ediblər. Bir vaxtlar ana televiziyamızda eyni adlı proqram nümayiş olunub. Həmin verilişin bir buraxılışı Məclis-i Ünsə həsr edilib.
2: Məclislərə gəldiysə, məclis artıq zərurətən olan bir hal idi. Çünki artıq xanlıqlar yox idi, ləğv olunmuşdu və şairlər müəyyən bir yer, müəyyən bir məkan axtarırdılar ki, onlar öz sözlərini desinlər və ədəbiyyatı inkişaf etdirsinlər. Ona görə bəyək siz qeyd elədiniz ki, artıq bir neçə məclis yaranmışdı. Tarixi xronoloji cəhətdən götürdükdə Qarabağ Ədəbi Məclisi, yəni Məclis-i Üns Ədəbi Məclisi təxminən 4-cü və 5-ci yerlərdən birini tutur. Çünki bu məclis təxminən yaranıbdır əslində 1864-cü ildə. Bunun əsas yaradıcısı da ilk dəfə olubdur Mirzə Rəhim Fəna.

0: Vous entendez la voix de Choucha. La voix de Choucha continue.
1: Şuşada Mirzə Rəhim Fənanın atası Mirzə Məmməd Baqi Qarabağ xanlığının dərbar münşisi kimi Natavanın xanlıq mülkünü idarə edirdi və onun hesabat işlərini aparırdı. Bu baxımdan 1872-ci ildə o vəfat etdikdən sonra Natavan bu işi gənc və bacarıqlı Mirzə Rəhim Fənaya həval edir. Beləliklə, Mirzə Rəhim Fəna Natavanın ailəsinə daha da yaxınlaşmış olur. Vaxtının çoxunu Natavanın sarayında keçirən Fəna nəhayət oraya köçür və Natavanın şairlik qabiliyyəti, şeirə, sənətə olan marağı, həm də Fənanın onun sarayında yaşaması Şairlər Məclisinin Agahın mənzilindən Natavanın sarayına köçməsinə səbəb olur. Az bir müddət içərisində orada iştirak edənlərin sayı da artır. Əksər vaxtlarda Mirzə Rəhim Fənanın yanında olan İskəndər bəy Rüstəm bəyov, Xudalat bəy, Natavanın böyük oğlu gənc Mehdiqulu xan Vəfa və başqaları tez-tez məclisdə iştirak edirdilər. O zaman həm də bu şairlərdən əlavə maarifpərvər ziyalılar, xüsusilə də Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Mehdi bəy Sarcalı, Talıb bəy Vəzirov, Mirzə Kərim bəy Nəsir bəyov, Abbas bəy Pəroğlu, Mirzə Həsən bəy Hacıyev və digər maarifpərvər ziyalılar həmin məclisə gəlir, öz şeirlərini oxuyur və gənclərlə mübahisəyə girişirdilər. Və Şuşada bu ədəbi məclisin artıq geniş fəaliyyət göstərdiyi bir dövrdə danışarkən həmin məclisin yeni-yeni şairləri gəlsə də bunların əlbəttə ki hamısı eyni dərəcədə fəaliyyət göstərməmişdilər. Məclis üzvlərinin tərtib etdikləri müxtəlif əl yazmalarda onların yazılarından məlum olur ki, həm Xurşudbanı Natavan, Agah, Növrəz, Mamubəy Mamayı, Mirzə Sadıq Pira və digərləri məclisdə əsas nümayəndədir.

0: restait néanmoins l'insulté Choucha.
1: La voix de Choucha continue.
2: Qeyd etmək lazımdır ki, bu məclis, yəni məclis üz ədəbi məclisi Natəvan evinə köçənə qədər hələ adsız fəaliyyət göstərirdi. Yəni sonradan ona məclis üz adı verilmişdi. Şuşada şairlər məclisi digər yığıncaqlardan fərqlənirdi. Xüsusilə də onun toplantıları artıq Natəvan evində toplanan bu deməli məclis müntəzəm xarakter aldıqdan sonra məclisin məşğələlərində bir ciddilik yaranmağa başlayır. Həm də klassik şərq və Azərbaycan ədəbiyyatının öyrənilməsi, musiqi, hikmət, nücum və tarixə aid söhbətlər əsas məzmunu təşkil edirdi. Məclisə toplaşanlar ona artıq ad qoymağı qərar aldılar. Bu baxımdan şairlər oradan iştirak edənlərin dostluq və səmimiyyətini eyni zamanda ünsiyyətinə müvafiq olaraq bu ədəbi məclisi məclisi üz, yəni ünsiyyət və dostluq məclisi adlandırmağa başladılar. Biz keçən dəfəki söhbətlərimizdə qeyd etmişdik ki, Mir Möhsün Nəvvaf Qarabağı haqqında danışarkən onun evində, onun rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən bir Məclis-i Fəramuşan adlı ədəbi məclis var idi ki, o ədəbi məclis də Natəvan evində fəaliyyət göstərən adını çəkdiyimiz Məclis-i Üns ədəbi məclisi ilə əlaqə saxlayırdı. Və orada olan şairlərin bəzisi hətta Məclis-i Üns-ün toplantılarında iştirak edirdi. Və bu sıradan adını çəkə bilərik Fatma xanım Kəminəni ki, o Məclis-i Fəramuşanın üzvü olsa da Məclis-i Üns-ün toplantılarında da iştirak edirdi.
3: Düşər könlüm əziza, qanəsənsiz. Gəlir şam-ı səhər əfxanəsənsiz. Səninlə duzəxin narinə yanmam. Behişdə baxmazam dilmanəsənsiz. Edən abad memari vüsalın, olubdur hicirdə viranəsənsiz. Dinimdə zikirsən, könlümdə fikrim, iki aləm dəxi əfsanəsənsiz. Kəminə, ey hərifi bimürüvvət, ula qorxum budur, divanəsənsiz.
4: В эфире «Голос Шуши».
2: Bütün bunlar göstərir ki, Şuşada hər iki məclisin qabaqcıl, mədəni üzvləri sənətkar, göz açıq qadınlara çox yüksək qiymət verirdilər. Eyni zamanda heç də təsadüfü deyildir ki, həmin dövrdə Şuşada olan hər iki məclisdə Natəvan və Kəminə kimi şairələr yaxından iştirak edirdilər və bütün Azərbaycan şairlər arasında çox böyük hörmət qazanmışdılar. Hətta bu dövrdə hər iki şairənin köməyi ilə qadınlar arasında şeirə, ədəbiyyata xüsusi maraq yaranmağa başlamışdı ki, bu işdə Natəvanın xüsusi rolunu qeyd edə bilərik. Üzeyir bəy Hacıbəylinin anası Şirin xanım Əliverdibəyovanın musiqiyə, şeirə, ədəbiyyata meyil göstərməsi, maraq göstərməsində də xan qızı Xurşudbanu Natəvanın xüsusi köməyi olmuşdur.
5: Tədqiqatlardan, müasirlərinin xatirələrindən bəlli olur ki, məclisə rəhbərliyin xan qızının himayəsinə keçməsi, onun maliyyə məsələlərini öz üzərinə götürməsi Natəvanın nüfuzunu şəhərdə xeyli artırmışdı. Burada məclislərin elə Natəvanın öz evində təşkili də böyük rol oynayırdı. Məclisi üz Şuşa xanəndələrinin də çox sevdiyi məkan idi. Hacı Hüsü, Məşədi İsi və digər xanəndələr də Məclisi Faramuşanla yanaşı Məclisi Üns'ün toplantılarında iştirak ediblər. Məclisin üzvləri Novruz bayramını da xüsusi təntənə ilə qeyd edirdilər. Belə günlərdə onlar bir yerə toplaşar, bayrama həsr olunmuş şiirlər, qəzəllər, qəsidələr səsləndirərdilər. Musiqilər bu bayrama xüsusi rəng qatardı. Bir qayda olaraq musiqi məclislərində başçı seçilər, paçıq adlandırılır.

0: olan o şəxs şənliyi idarə edərdi. Bizə Ələsgər Növrəz də belə bağçılardan biri olmuşdu da, bayram tədbirlərinə bağçılıq etmişdi. 1897-ci ildə Xuşubbanın atadan vəfat etdikdən sonra məclis fəaliyyətini dayandırmalı oldu. Bu hadisə daha çox onun yaşlı üzvlərini təsirləndirdi. Mirzə Həsən Yüzbaşov, Mama bəy Mamoyi, Mirzə Ələsgər Növrəz orada keçirdikləri xoş anları xatırlayır, təəssüf dolu qəzəllər yazırdılar. Bütün bunlar isə Dürrü Yektaya olan böyük ehtiramın ifadəsi kimi yaddaşlarda qaldı. Əziz dinləyicilər, Şuşanın səsinin növbəti buraxılışı sona çatdı. Müəllif Profesor Elçin Əhmədov, rejissor Ülviyə Zamanlı, aparıcı Xuraman Həsənova, redaktor Aybəniz Məmmədəliyeva idi.
1: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Söz sənət xəzinəmizdən incilər. Ədəbiyyatımız, milli mənəvi dəyərlərimiz. Klassik irsimiz. Minilliklərin yaddaşı. Əsrlərdən gələn səslər. Azərbaycanın səsi.

Azərbaycanın qədim mədəniyyət yaddaşını özündə həkk edən şəhərlərimizdən biri Şəki şəhəri. Bu şəhərin küçələrini gəzərkən sanki hər addımında bir sənətkarın nəfəsini duyursan. Kərvansarayların kölgəsində ipək yolunun addım səsləri, misgərlərin çəkicində əsirlərin ritmi, axşam məclislərinin musiqisində isə dağların dərin nəfəsi yaşayır. Şəki elə bir yerdir ki, burada sənət təbiətin davamıdır. Çayın axarı kimi həlim, yağışın səsi kimi yumuşaq, qayaların duruşu kimi möhkəm. Bu zəngin mədəniyyətin nüvəsində bir səs vardır ki, bütün bu ölməz ruhu özündə cəmləyib uzaqlara daşıdı. Bu səs Şəkili Ələsgər Abdullayevin səsi idi.

1866-cı ildə Şəkinin sadə bir ailəsində doğulan Ələsgər, ağır zəhmət içində böyüsə də qəlbində başqa bir yol vardı. O, gündəlik işlərdən yorulanda məclislərdə eşitdiyi muğamlarla təsəlli tapırdı. Bu sevgi onu əvvəl Keçdazda Həşimin, sonra isə Bakı musiqi sevərlərinin çevrəsinə gətirdi. Burada Ələsgərin ifası təkcə bir istedadın səsi kimi yox, bir məktəb kimi qarşılandı. XX əsrin əvvəllərində Bakıda keçirilən məşhur şərq konsertlərində böyük səhnəyə ilk çıxışı oldu. Dinləyənlər üçün Ələsgərin Rahabı və Cahargahı yalnız bir muğam yox, onlar üçün bir təcrübə məktəbi idi. Onun səsində Şəkinin mədəniyyəti, insanların zəhmətkeşliyi, dağların təmiz havası vardı. O, muğamı ifa edərkən sanki hər sözü, hər zəngüləni yaşayırdı.

Ələsgərin şöhrəti qısa zamanda sərhədləri aşdı. 1912-1918-ci illərdə İran, Türkiyə və Orta Asiya şəhərlərində möhtəşəm konsertlər verdi. Deyilənə görə, İranda məclislərin birində Şah onun ifasına valih olub, xanəndəni hətta medalla təltif edir. Bu, həm onun şəxsi uğuru, həm də Azərbaycan xanəndəlik ənənəsinin dünyaya tanıdılması idi. 1913-1914-cü illərdə Tiflis və Kiyev studiyalarında yazılan səs yazıları Ələsgərin sənətini əbədiləşdirdi. Qurban Pirimovun tarihi ilə birləşən bu səs qramofonda o dövrün muğam nəfəsini bu günə qədər qoruyub saxlayır. Şəkilə Ələsgərin səsi bu gündə arxiv yazılarında yaşayır və ən önəmlisi bu tələbələr üçün bir məktəb, bir yoldur. Muğamsevər dinləyicilər üçün isə keçmişin canlı yadigarıdır.

Şəkidə rəzgər sübut elədi ki, böyük sənət heç vaxt səssiz qalmır. Şəkinin qədim ruhu onun səsində canlandı. Təravətini, yanğısını, ustalığını itirmədən bu günə qədər gəlib çatdı. Hələ indən belə uzun illər boyu yaşayacaqdır.

I'm

Sen gelme, ben de sen.

Dəqiq və operativ. Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix, Azərbaycan ictimai-siyasi, mədəni və milli yaddaşı.

0: Savaşı'nın bir əsirlik səlnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
1: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimliyev.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həmsöhbəti.
1: Daşlarda

Zindan Gala. Hər daş zamanın üzərində qalan barmaq izidir. İnsan ömrü zamanın qarşısında bir anlıq qonaqdır. Daş isə əsrlərin içindən keçən yolçudur. İnsan görür və unudur. Daş isə görür və yadda saxlayır. Ona görə də qədim abidələrə baxarkən sadəcə daş görmürük. Biz zamanın özünü görürük. Hər çat bir hadisənin izi, hər aşınma bir əsrin nəfəsi, hər kitabə isə keçmişdən gələn bir səslənişdir. Daşlarda tarix yoxdur. Daşların özü tarixdir.

0: Her taş bir tarih, her nakış bir medeniyet.
1: Əsrlərin sükutunu qoruyan qala. Lənkəranın qədim torpağında Xəzərin rütubətli nəfəsi ilə Talış dağlarının əzəməti arasında ucalan dairəvi qala təkcə bir memarlıq abidəsi deyil. O, zamanın daşlaşmış yaddaşı əsrlərin sükut içində yazdığı bir salnamədir. Bu qala qarşısında dayanarkən insan sadəcə daş divarlara baxmır. O, keçmişin gözlərinə baxır, tarixlə üz-üzə qalır. Bəzən elə görünür ki, dairəvi qala daşdan yox, əsrlərin xatirələrindən tikilib. Onun hər daşı bir dövrün nəfəsini, hər çatlaq bir hadisənin izini, hər divarı isə minlərlə insan taleyinin səssiz hekayəsini daşıyır. Zaman bu qalanın üzərindən keçib, küləklər onun daşlarını oxşuyub, yağışlar divarlarını yuyub, amma heç biri onun yaddaşını silə bilməyib.

Tarixi mənbələrə görə dairəvi qala və sonralar mayıqa çevrilmiş digər qala tikilisi ümumi Lənkəran qala sisteminin əsas müdafiə qüllələri hesab edilirdi. Bu tikililər şəhərin iki istiqamətində yerləşərək qala divarlarının möhkəmliyini təmin edir. Düşmən hücumlarına qarşı müşahidə və müdafiə funksiyasını yerinə yetirirdilər. Bəzi araşdırmalarda qeyd olunur ki, hər iki qala 18-ci əsrdə qüdrətli hökmdar Nadir Şahın əmri ilə inşa edilmişdi. Əgər bu ehtimal doğru olarsa, həmin tikililər dövrün hərbi memarlığının ən mühüm nümunələrindən biri sayılır. O zamanlar dairəvi qala ilə digər müdafiə qülləsi arasında

uzanan hasarlar Lənkəran qalasının ön müdafiə xəttini təşkil edirdi. Şəhərə yaxınlaşan hər kəs əvvəlcə bu möhtəşəm müdafiə sisteminin qarşısında dayanmalı olurdu. Tarix bəzən daşların taleyində dəyişir. ...19-cu əsrdə baş verən hadisələrdən sonra Lənkəran qalasının böyük hissəsi dağıtıldı. Vaxtilə bir-birini tamamlayan müdafiə tikilləri ayrı düşdü. Qala divarları yox oldu. Lakin iki əsas qüllə tarixə meydan oxuyaraq ayaqda qalmağı bacardı. 1869-cu ildə Şimal Dayaq məntəqəsinin zirvəsinə fanar quraşdırıldı və həmin tikili yeni funksiyaya sahib oldu. Beləliklə, qədim müdafiə qülləsi Lənkəran mayaqına çevrildi. Bir zamanlar düşmən təhlükəsini izləyən qala artıq dənizçilərə yol göstərən işıq mənbəyi oldu. Dairə formasında tikilmiş istehkamlar müdafiə baxımından daha əlverişli hesab olunurdu. Bu quruluş sayəsində hücum edən qüvvələrə qarşı müşahidə imkanları genişlənir, divarların dayanıqlığı artırdı. Bugün də qalaya baxarkən insan həmin dövrün memarlarının nə qədər yüksək mühəndislik biliklərinə malik olduqlarını hiss edir. Bugün dairəvi qala sadəcə tarixi abidə deyil, o Lənkəranın keçmişdən günümüzə uzanan daş salnaməsidir. Bir zamanlar qala divarları arxasında əsgərlər keşik çəkirdi. Daha sonra həmin divarlar arasında məhbusların addım səsləri eşidildi. Bugün isə həmin daşlar turistlərin, tədqiqatçıların və tarix sevərlərin maraq dolu baxışlarını qarşılayır. Dairəvi qala və Lənkəran mayakı sanki bir-birinə uzaqdan baxan iki qoca keşikçini xatırladır. Onlar əsrlər əvvəl eyni məqsədə xidmət etmiş, eyni şəhəri qoruyub və eyni taleyi yaşayıblar. Biz əsrlərin yaddaşını, Lənkəranın keçmişini və zamanın sınaqlarından çıxmış bir irsi görürük.

0: Beynəlxalq Radio 85. Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
1: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, beynəlxalq radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, beynəlxalq radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bu günlər həyatda yoxdurlar. Maşin Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onların möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq Radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələlərdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdi. Mətbuatın avanqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illik artıq tamam olur, Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daimi səsləndirilibdir. Digər tərəfdən, Beynəlxalq radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gündəliyidir. Bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm. Kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
2: Millət vəkili Aydın Hüseynov.

biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon Azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.